Ajde još jednom samo da kažemo, trenutno 23 stepena, malo nekih oblaka ima, ali je jako ugodno, da ne kažemo i sparno i toplo. Danas u našoj zemlji, barem evo u ovom dijelu gdje smo mi, gdje se nalazimo, sjever, neki sjeveroistok, sunčano, toplo, bez kiše, bez onih prolaznih pljuskova koje najavljuju, a u naredna dva dana, evo držat ćemo se samo vikenda, subota, sunčano, toplo, nedjelja, pretežno sunčano i toplo sa maksimalnim temperaturama do 28-29 stepeni. Stanje na cestama, nema vanrednih ograničenja u odvijanju saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, povećan je promet, pojačana je komunikacija uz gradske centre, uz neke centre gdje ima veći broj korisnika i motorista.